Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Divet hava un tālaun svāto guru vodā, amen, mīrs jums.
1: Un ar to karu.
0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs, lai arī kaidos bādos tī mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēģi. Broļi un mocas, uzvalūsim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nulēdēbu, un avainiem, un avainiem, un avislielūko avainiem. Todēļ es lūdzu visu svātūku jaunu Mariju, visus engeļus un svātūs un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažēloju par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs, apsažēloju par mums.
1: Kungs, apsažēloju par mums.
0: Kristu, apsažēloju par mums.
1: Kristu, apsažēloju par mums.
0: Kungs, apsažēloju par mums.
1: Kungs, apsažēloju par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzlūkoju savas tautas dovanas un dori, lai piesadalūt dabas un uzslāpumā tei īmantoju tū, ko divbēgā ticēbā atzēst caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lasējums no mocēbu teicēja gromotas. Visam ir savs laiks un savs breidis katrai darīšanai zem dabasim. Laiks pīdzimt un laiks nūmiert. Laiks stodēt un laiks izraut to, kas ir stodēts. Laiks nūnovēt un laiks orstēt. Laiks nūjaukt un laiks būvēt. Laiks raudot un laiks smītīs. Laiks sārot un laiks dejot. Laiks mest akmeņus un laiks tos salasēt. Laiks apsakamt un laiks turieties toļi no apskovīņiem, laiks meklēt un laiks pazaudēt, laiks sargot un laiks aizmest prūjam, laiks porkliest un laiks sašūt kūpā, laiks klusēt un laiks runot, laiks mīlestībai un laiks naidam, laiks karam un laiks mīram. Kaits strodniekam labums no sava darba, es redzēju nosadarbošanu, ko Dievs uzdeva cilvēku dēlim, lai jī ar to aizajimtu. Jis visu labi izdarīja savā laikā, arī pasaulīs ļovajiem saprast, un tomēr cilvēks neizprast darbu, ko Dīvs ir paveicis no sokuma līdz pat beigumu. Tis ir Dīva vorce.
1: Pateicēju pat Dīvam.
0: Lai ir slavēts kungs mun stiprums, lai ir slavēts kungs mun stiprums, lai slavēts ir kungs muna klints, mun spāks un muns cītūksnis, muns patvārums un muns globiejs, muns vairūks un tis, uz kuru es cerēju. Lai ir slavēts kungs muns stiprums. Ak, kungs, kas tad ir cilvēks, ka par jūtu rilpējīs, vai cilvēka dēls, ka tu jū īvāroji? Cilvēks ir leidzēks vieja bāsmai, jo dīneskai āne, kas izgaist. Lai ir slavēts kungs muns stiprums. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Cilvēka dēls ir atnocis kolpot un savu dzīvību atdod daudzu atpestēšanai. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lasējums no svēto evaņģeliju uzrakstējis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Kad Jēzus vīnatnē lūdzēs un mocekļi bija ar jū, istim jautojas atsēdams, par kū ļaudis mani uzskata. Jī atbildēja un sacēja, par Joni kristētoju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, kas sūt tīsacielis vīns no senajiem pravīšim. Un istim sacēja, bet par kū jūs mani uzskatat. Pīters atbildot sacēja, par Dīvas vaidētu. Un jis stingri aizlīgdams tim pavielieni vīnam par to nastostēt, un sacēja, cilvēka dēlam vajadzēs daudz cīst, un būt vecoku un augstu prīsteru, un rakstu zinotoju atmastam un nūnovātam, bet trešajā dīnā jis augšam celsīs. Tis ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!
0: Pieminot svētajā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs. Lai baznīcas darbinīki spātu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai laicīgos varas nesēja spātu atrast ceļus, kā nodrošinot pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai baznīcas prīsteri un citi gorēgi un darbinīki censtos labok izprast cilvēku vajadzības. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai cilvēki kolpojot viens otram savā dzīvē izpildētu dīva protu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai slimi un nespienīgi bruņotos ar pacīteibu un savā ikdienas krista nešanā būtu samīrinoti ar dīva nodūmim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim svētos misas nodūmos par dzīvajiem, par Inesi un Normundu Zelčim, lai kungs dovajiem vajadzēgo žielestības un par Elitu, par jos veselību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Jēzu, kas mūsu dēļ esi zīdojis savu dzīvību, moci mūs pašaizlīdzīgi uzupurētīs, tak tev okūs labākas dzīve un valdi mūžu mūžos.

0: Слава Ісусі Христу, Сумадію, Сіону, Товаздеві, Беса, Самсая, Мушимайся, Кутю, Курем, Чуземе, Сонце, Овака, Руху, Дорба, Огліка, Слюч, Нас, Пальзеві, Басмайзе.
1: Ой, ти є сермишем,
0: Слава Ісусі Христу, Сумадію, Сіону, Товаздеві, Беса, Самсая, Мушивей, Накутя, Упурем, Vēna kūkām cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieņem mums pazemīgu uzgorā un satrīktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgā mani, kungs, no manas netaisnības un no manas grāka, mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upurinu tavam rūkam par godu un slavu savam vārtam, par labu mums un visai savai sātajai paznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, labi, ieļīgi uzrūkoju savas tautas dovanas un dari, lai pīzdelūt davas un uzslavumā. Te imantoju tū, kū divu bēgā, ticēbā atzēst savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kur?
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnēģi.
0: Patīs ir cīnēgi un taisnēgi. Tev, kungs, bezgalīgais, labais tavs, pasatei un dzīdot tev gūdības un slavas himnu, jo ar tava dāla evangelija vārdu tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vīnā baznēcā, kuru dzēvi no jūķu svētu ugara spākā tu napostojotimā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē. Atloju tavas mīlestības derēbu, te namitēgi dovoju tavas valstības svietīgu cerēbu un mirdskai tavas uzticēbas zeime, ko esi sūļījis uz mūžiem mūsu kungā Jēzū Kristu, un to pēc kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs virs zemes namitēgi tevi slavējam, lēdza ar visu baznēcu vīnotā bolsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, Hosanna augstumos. Tu, kungs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsanok gūts, Tu vienmēr esi mums blokus zēves ceļā, patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kod asam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod, kai kodreiz saviem mocegļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tavs, tevi lūdzam, silti tavu svātu goru, lai jis svādura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā pādējūs vakariņu naktī jis paiemē maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, Jemiķ un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti ķebes noslēpums.
1: Mēs iestaisim Tev novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies svātais Tāvs, pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanu un novipi Krista Tu esi ievedis augšanu celšanos gūdēbā, lai izbiltu pi Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atmokšanu un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs. Un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāva mistiskos mīsas lūcekļi, kuru mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs ar evaņģelija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprināja vīnības saites starp ticēgajiem un Tavas tautas ganētojiem, kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirdzkai vīnotēbas un saskaņas pravītiska zeime.
1: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īkojuši Kristus mīrā, un visas mirušūs, kuru ticēba tikai Tev bija zinama, ļaujim baudēt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovaitim dzīvības pilnēbu. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojuma īt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi, un sadraudzībā ar visātoku jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu visātokos jaunos leikaini, ar apostulim un mūcekļim un visim svātajim, mūžīgi Tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss gūs un slava visūs mēžu mēžūs. Amen. Paklausot pestētoju vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom, Tavs mēs, un kas esi debesīs, svietēt svētūt Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī vietas zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aiveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žāstības spākā vienmēr esam brēvi no grākam pasargot un iepkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies no visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvīļējies Tev dovot mīru un vīņēbu, pēc dzēvu un valdi mūžu mūžu.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar Tavu koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaule grākus, dolē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un atsimis, ko savīnājam. Lai palīdz man sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai Tevi ne mani navistīsi un pasudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoju un dzīdnē manu dvieseļi un mīsu.

Veug dīva jārskas nūcel pasaļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu nūktu pie manis, bet saki tikai vārdu no dvieseļa krīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvē.

Tu esi pavīlējis stingri sargot tavus likumus, kaut muni ceļi uz to viņu vestu, ka es īvāroju tavus likumus.

0: Lūgsimies. Kungs, tu esi mūs bagotinojis ar tavu sakramentu, namitīgi dovē mums savu palīdzību, lai šo noslēpumainās mūsu dzīvē pestēšanas augļus savu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuram.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir atējis dabesis un zemi.
0: Lai jūs svietējums varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju patījumu.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Starptautiskajā dīnes kortēbā aizvedētajā dīnaktī dominē virkne nozēmēgu ģeopolitisko, militāro, diplomātisko i vidis notikumu. Diplomātiskajā ārēnā uzmanības centrā ir Vašingtonā noteikušo ASV Ķīnas augstoko līmeņa tikšanos, savpus Eiropas tīvu austrumu reģionos sazāsinojās drošības un militārī konflikti. Vienlaikus zinotnieki starptautiskos organizācijas ir paziņojušas par globālajiem klimata pormaiņam i to ītekmi izcilvieci. Igjusmēs klotin pie diplomātiskajiem un globālajiem lalvaru attīcēbam. Ķīnas Tautas Republikas prezidents Xi Jinping ir izradījis oficiālā valsts vizēta Amerikas Savienotajās valstīs, kab aizvedēt augstoko līmeņa sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Itē ir otros Xi Jinpinga valsts vizēta ASV pēc mūgotu laikā, sekojot Trumpa īpriekšējam apmeklējumam Pekinā. Samita centrālo tēmu ir objevu pasaules lielāko ekonomisko tirdzniecības tehnoloģiju konflikta regulēšana. ASV valsts sekretārs Skots Besens paziņojas, ka obējas puses ir vīnošos pagarinot spākā asošo tirdzniecības pamieru par 2 mēnešiem līdz 2027. Gada 10. janvaram. Sokotnēji noslēgto pamieru termiņš beigtos 10. novembrī. Pagarinojums dod papildu laiku obējām valstīm izstrādot ilgtspējīgāku tirdzniecības pamatlīgumu izvairēties no jauna tarifa kara izlīsmojuma. Bez tirdzniecības vaicojumiem līderu darbu kortēbā ir arī mākslīgo intelektu drošībai porvaldēba. ANO ģenerāls sekretārs mudinojas obējas valsts izveidot pastovēgu divpusēju dialogu par mākslīgo intelektu tehnoloģiju izmantošanu militārajā ir arī civilajā sektorā. Pirma samita sokuma ASV Japānai Dienvidkoreja pauda kūpēgu atbalstu mīra i stabilitātes saglabošanai Taivānas šaurumā. Desvērsimās arī Austrum Eiropas drošības krīzē i Krīvejas izraisētajam karam Ukrainā. Ukrainas pilsātas infrastruktūra aizvedētajā dīnaktī skora kortēs lielais Krīvejas raķešu bezpilota lidaparātu uzbrukums. Trīciņos Kijevai tos apliecinam bojot izdzēvojamos sātes ar civilo infrastruktūru. Viens no dronu trīciņiem bija vērsts pret Ukrainas drošības dienesta galveno sātu Kijevas centrā. Krīvejas izraisētais kars visu vairā porkopi Ukrainas rūbežas ir radītīšas apdraudējumus NATO dalībvalstīm. Tā incidents Rumānijā i Moldovā. Rumānijas zimļa austruma novada Sučovā natoļu no Ukrainas rūbežas ir nokrits krīvu drons. Tā drošības apsvērumu 4 teviju apdzēvotu vītu skūlos iz laiku portraukts vicēba process. Rēģējot uz uzbrukumiem pie rūbežas gaisā tika pacelti NATO iznīcinotoji. Divējas Spānijas gaisa spāku lidmašanas F-18. Vairokina identificēti gaisa objekti no Ukrainas, Odesas, Černivicu i Vinicis apgabalim porkopuši arī Moldovas gaisa telpu. Tikumā ASV izlūkdienesti ir paziņojuši, brēdinojot par iespējamajām jauna mārūga Krīvejas hibrīdijas sabotāžas provokācijām pret Eiropas valstīm, īpaši akcentējot Spāniju, Franciju, Itāliju. Saspēlējami tivu austrumu reģionā sazaglabojās augsti, noteikot militārajām sadursmēm vairokos frontēs. ASV centrālo pavēlnīcēbu ziņoja par kortējumu gaisa trīciņiem pret Irānas islāma revolūcijas, aizsargu korpusa mērķātim mierķim Kermanšahā citos reģionos. Trīciņi padarēti reaģējot iz uzbrukumu komerciālajiem kuģim Hormuza šaurumā i ASV spākim reģionā. Vienlaikus teik ziņots par civilu personu upurim Hormuzganas provincē. Irānas prezidents apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblējā ir izsacējis gatavēbu atsagrīstīs pie jūnī parakstēto memorandu nosacējumiem jārē ASV portrauks militāros darbības. Bet Izraēlas aizsardzības spāki ziņoja par operācijām Gazas jūslā timā starp augsta līmeņa Hamas īkšējos drūšēbas amatpersonu i komandīru likvidiešanu i aizturiešanu. Bet sēvos sadursmēs starp hutīšu kaujinīkim i Jemenes bruņotajiem spākim valsts rītumos beidzamo 24 stundu laikā kā dzēvēbi zaudējuši vairu nokai 120 cilvēku. Tā pašā aizvedētajā dīnaktī varam runot par globālo klimata i vidis krīzi. Klimata pietnieki no Čikāgas universitātes publicējuši trauksmainu ziņojumu par super El Niño fenomenu radētajiem sekumu. Jūdiņa virsmas temperatūra klusajā okeānā ir sasniegusi rekorda augstu atzēmi. 3 grādi virs video rodētoja, sasniedzot i daža porsnīdzot 2015. 2016. Gada rekordus. Pietnieki brēdināja, ka narratīvs par ekstremālo karstumu līdzinē, ka beidzamo 6 mēnešu laikā daļa karstuma pasaulē varētu izestoties apmēram 451 tūkstuža papildu smirds gadiem. Smogoks kartie reģioni būtu jaunatīstītos valsts Āfrika, Jāzija, piemēram Niģēra, Indonāzija, Sudāna, Indija, Brazīlija, kuris jau cīnījās ar portikas trūkumu un energoresursu dordzēbu. Bet pasaules portikas programma brēdināja, ka dēļ sausuma un dēļ plūdiem papildu 50 miljonu cilvēku būs bodā, straujai daugot portikas cenam tirgūs. Japānas austrumu piekrastī Tokijo apliecīni piemeklies spēcīgais taifūns Dujuan, rodot lielus plūdus zemes nogrūmus. Bojāgošo skaits sasniedz vismaz 10 cilvēkus, ja turpinājās vairāku pazudušo meklēšanas darbi Čibas un Kanagavas prefektūros. Aizvedētos dienas notikumi parāda globālo pasaules sarežģīto situāciju, tikam Lavras, ASV Ķīna rauga saglabot trauslo ekonomisko stabilitāti. Reģionālī militārī konflikti Eiropai tevajos austrumos turpināja apdraudēt starptautisko drošību un loģistiku. Papildu geopolitiskajiem militārajiem riskiem visā pasaulē, jo saskarās ar klimata izmaiņām, kas prasa nazakavējošo starptautisku reicēbu cilvēku dzīvēbu un portikas drošību aizsardzībai. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā apstiprināja kortēbu, ka elektroapgodis uzņēmumi nodrošinos darbu un darbinīgu drošību paaugstinota riska apstokļos. Pēdējo godu geopolitiskos situācijas attīstībā Eiropas reģionā radījusi jaunus izaicinājumus valsts drošības un civilos aizsardzības jūmā, un arvien bīžāk tiek novēroti gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas nonāk bezpilota lidaparāti, kas potenciāli var radīt riskus energoapgodes infrastruktūras darbībai un pakalpojumu nepārtrauktībai. Lai infrastruktūras bojojumus paaugstinotos riska apstākļos varētu novērst pēc īspējas otrok, vienlaikus godojot par darbinīku drošību, klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā. Lai darbinīkiem un darba devējiem būtu skaidri pienākumi, darba aizsardzības nosacījumi, organizēt darbu paaugstinotos riska apstākļos, Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā, kas izstrādoti pēc tam, kad ministru kabinets jūlijā izskatāja Klimata un enerģētikas ministrijas informatīvo ziņojumu par kritiski svarīgu funkciju un nodrošināšanu gaisa telpas apdraudījuma laikā. Grūzijam enerģētikas likumā atsatīcās iz sistēmas operatoriem, elektroenerģija, dobasgāze, siltumenerģija, siltumenerģijas ražotojiem un elektroenerģijas leloku ražotoju. Šim energoapgodes uzņēmumiem būs jonūsokam darbinīki, kuru pienākumi tīši saistēti ir attīcīgos sistēmas vai ražošanas objekta darbības nodrošinošanu, bojojumu novēršanu un darbības atjaunošanu. Ja būs izsūtīts agrīnos brēdinošanas paziņojums par gaisa telpas apdraudījumu, saimta informācija par terorisma draudiem notic terora akts vai izsludinota orkortējo situācija, vai uzņēmuma stovūkļis uzņēmumiem būs jonodrošinājušo darbinīku gatavība novērst bojojumus un atjaunot elektroapgodes darbinīku darbību. Darbinīki, kuru pienākumu mums veiks paaugstinota riska apstokļos, darba devējs nodrošinos ar konkrētiem darbam piemērotiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Saima grozījumus enerģētikas likumā atbalstījusi galīgajā lasījumā un tīs tos izspākā šo gada 1. Oktobrī. Biedrība Domus atbalsta centrs, atbalstoši bārnu aizsardzības centra delegējumam aicināja tūpošos aizbildņus, adoptētojus, audžu ģimeņas bez maksas apgūt valsts finansētos mocēbu programmas. Pirmo īvodu nodarbība jau 10. Oktobrī pulkstens 10. Tīši saistīs platformā Zoom, un mocēbas nozaras nosīs kombinēti klotīņi Jēkabpilī un Rāzeknī, kai arī attolinoti. Pīzateiktīs var aizpildot pīteikuma anketu tīmekļa vītnī domusatbalsts.lv un Latvijā tostarp arī Daugavpilī audžģimiņos īvītots 61 bārns no Daugavpiļas, 18 bārni īvītoti audžģimiņos Daugavpilī un 43 bārni īvītoti audžģimiņos varpus Daugavpilis. Tāpēc arī Daugavpilis audžģimiņas un potenciālos audžu ģimeņas aicinotas apmeklēt mocēbas. Nu, 16. septembra līdz 11. oktobram nozarasinājās logo izstrādes konkurss radēts Jēkabpiļas novodā, ko organizēja bīdrēba Jēkabpiļas novodā uzņēmieju kūpīna sadarbēbā ar Jēkabpiļas novodā pašvaldību. konkursā aicinoties pīzadaļāties fiziskas personas neatkarīgi no vecuma, tostarp dizaina, mākslas un citu radošu jomu profesionāļi un interesenti. Konkursa darbs digitālā formātā, jo nosūta iz Jēkabpils uzņēmēji @gmail.com līdz 11. oktobram. Konkursa uzvarētojiem paredzēta arī naudas balva 300 eiro apmērā. Konkursa mērķis izveidot originālu mūsdīnēgu un viegli atpazīstamu logo, kas būtu kā vienot atpazīstamības zeme Jēkabpils novadā radētiem produktiem un sniegtiem pakalpojumiem. Pojumiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uz lalokūtīs aizklos mokūņi, kas teritorijas lalokijā daļā atnes arī leitu. Vītam nukrišņi būs ilgstūši. Viejas lānai līdz mārenai pūsis no dienvedu pusīs, bet jūras pīkrastītis būs mārens līdz mārenī stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kas ritmā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāni sagatavētais komentārs. Itamā nedēļā Ņujorkā notiek apvienotos nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Temā ASV prezidents Donalds Trumps sazitekos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Par ko tad tika runots? Pirmam kortam par ASV ražotos Patriot raķešu sistēmu īspieju, ka Ukraina izprīkšu tam ražotu vajadzīgo munīciju. Itam, kā zināms, ir vajadzīga ASV licence. Zelenskis jau jūlijā paziņo, ka Vašingtona atbalsta īspieju dešķirt Ukrainā licenci, ja atceteistēt sadarbību ar ASV aizsardzības uzņēmumiem. Tak vēlāk Trumpa nūstoja mainījos. Arī itamā nedēļā izito vaicojumu nav bija konkrētas atbildes. Kā ironiskai sacīja Zelenskis, ir labi, ka neviens no klotesošajiem nascijām nav. Trumps intervijā norodīja, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs sazitikties, tokīs arī runoja par Ukrainas karavēru spiejumu un Ukrainas uzbrukumu ītekmīs Krīvijas enerģetikas īkortum. Ī noteikti ir cīši lobi cēnētoji. Eisten, ī var būt lapni par sevi. Tas ir nopietnas sitīns Krīvijai. Tā ir Trumps. Viens no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzīja uzsvērt savas sarunas laikā ar Trumpu Ņujorkā, bija savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Zelenska priekšlikumā paredzēts, ka ne Krīvija, ne Ukraina noteiktā laika periodā nav uzbruks enerģijas īkortam. Itāts sūrs varētu samazinot spīdīni iz Ukrainas enerģijas pīgodi pirma tīvokos zīmes, kas teik prognozēta, ka smoga eipaši Ukrainas pilsētos, kur liels skaits cilvēku otkon varētu palikt bez elektrības siltuma, dēļ Krīvijas uzbrukumu. Nazinu Krīvijas nūstoja, bet ceru, ka Amerikas pusē atrast veidu, kā pīspīst Moskovu iz sevkura veida sarunam, Zelenskis sacīja žurnālistim. Ukrainas prezidents arī atkortoja savu gatavību sasatiktīs ar Kremļa galvu Vladimiru Putinu trejspusējajā tikšanos raizē. Es esmu gatavs sevkurā laikā, kad visas puses ir gatavas. Es domāju, ka mēs visam ir jorēko itāda tikšanos pēc īspējas dreižok. Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs ir sacējis, ka Kremlis ir gatavs sarunam, tak neapturēs kara darbību. Mēs sarunu laikā neapturēsim īpašo militāro operāciju. Eiropa grib taišņi to. Pa itū laiku papildinojot Kīvas režīmam īrūču krojumus, sacīja Lavrovs. ASV valsts sekretārs Marks Rubio arī norodīja, ka kars katrā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet ar vīnošanos sarunos. Tā kopumā ir josacinē, ka Nīlijos apstākļos kara izbeigšanas īspēja nav pagojusies priekšu. Kas itamā nedēļā svarīgs? Turpinājumu ar Daiņam Jartāni sagatavēto komentāru. Īturpinājumā attīstība Latvijā. Itamā nedēļā valdība porskatīja Nacionālo safīnības īkšlītu ministra Joņa Dombrovis īsnīgto informatīvo ziņojumu, kurumā iekļauti pasaukumi imigrācijas ierobežošanai. Tie ir balstīti iz īpriekš parlamenta izmeklēšanas komisijas izstrādotajiem priekšlikumiem. Ko tad paredz jaunais ministru atbalstītais plāns? Pirmam kortam valsts robežsardze kopā ar valsts policiju pašvaldības policiju turpinos organizēt regulāras pārbaudes, kab nogjūtu nelegālos īceļotojus, kuri turpināja dzīvot valstī pēc uzturēšanos atļaujas zaudēšanas. Reigas lidostā starptautiskajiem sauzemes jūras pasažieru pārvietotājiem tiks īvīstas jaunas drošības pārbaudes, kab netiktu izmantotas citas personas vārdā reģistrētas biļetes. Plāns paredz slēgt pagaidu uzturēšanos atļaujas programmu, kas ļauj ārzemju pilsoņiem dabūt uzturēšanos tiesības Latvijā iz nakustamo īpašuma pirkšanas pamata. Tamā pašā laikā paredzēts izstrādot priekšlikumus, kā saistīt uzturēšanos atļaujas ārzemniekiem ar investīciju dasaistīšanu. Valdība atbalstīja priekšlikumu izstrādot izmaiņas likumā par augstākajām izglītības iestādēm, nosakot pienākumu ārzemju studentiem apmeklēt lekcijas vismaz par 70%. Tāpat ārzemnieku skaits augstākajos izglītības iestādēs neļaus pārsniegt 50% no kopējo studentu skaita. Tāpat būs jāiztenē ārzemnieku angļu valodas prasmju faktisko pārbauda. Bet kāda ir statistika par ārzemniekiem, kas dzīvoja, izstrādāja un vuicās Latvijā? 2028. gads 1. jūlijā Latvijā reģistrēti 106,708 trešos valsts pilsoņi ar derīgumu uzturēšanos atļauvēm. Visvairāk 37,000 ir Krīvijas dzīvotoji. 33,719 ir Ukrainas dzīvotoja, kam sekoja 6,122 personas no Indijas, 5,120 ir Uzbekistānas dzīvotoja, ir 2,146 ir no Baltkrievijas. Zemēgai kīto goda pirmajā pusgadā tīsēbas Latvijā strodot dašķirtis 4,008 Uzbekistānas pilsoņiem. Indijas pilsoņiem 1,589 darba atļovis strodot Latvijā sajām arī 1,186 cilvēki no Baltkrievijas. Strodnīku trūkumu mūsu valstī apliecināja arī vairoki simti darba atļovu, kas dašķirtas Taģikistānas, Moldovis i daža Filipīnu dzīvotojiem. Diemžēl statistika ir nažēlīga. Ja to šeit Latvijā izvienu pensionāru ir apmēram 2,5 strodnīki, bet, ka turpinosīs ņūlinējais cimstēbas rodētojs, tad līdz 2050. Godam itas skaits varētu sazamazinoties līdz apmēram 1,3 strodnīkim izvienu pensionāru. Tas zemē, ka nokūtnē būs salīdzinoši vairāk pensionāru i mazāk strodījušu, kas īmaksāja valsts pensiju sistēmā. Līdz 2040. Godam darbaspējīgos cilvēku skaits Latvijā varētu pazamazinoties par 9,4%. Tātad, jo ar zemēs dzīvojuši īstrodījuši Latvijas pilsoņi nāca grīsīs, mēs būsim spīsti īves darbaspāku no trešajām valstim. Paicojums, cik gudri i kontrolāti Latvijā to darīs. Jūs dzirdējat Daņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Sent Luisa ASV altāru godā tiek paaugstināts arhibīskaps Fulton Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Piektdien sākas pāvesta Leona 14. apustuliskais ceļojums uz Franciju. Kādi būs tā galvenie etapi un aspekti? Pāvests vēstījumā simpozija Mākslīgais intelekts mieram dalībniekiem kārtējo reizi atgādina, ka mākslīgajam intelektam jākalpo cilvēka cieņai un jāstiprina miers. Kas cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi? Sandra Krupenko turpina aplūkot jautājumu par sirdsapziņu. 24. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
0: Pāvests apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Ungārijas premjerministru Pēteru Maģaru, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Sirsnīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām divpusējām attiecībām un katoļu baznīcas devumu sabiedrības attīstībā. Pēc tam tika pievērsta uzmanība Ungārijas sociāl-ekonomiskajam kontekstam un appusēji interesējošiem jautājumiem, īpaši atzīmējot izglītības jomu un pasaules neaizsargātāko kristiešu kopienu aizsardzību. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par starptautiskajām aktualitātēm, jo īpaši par konflikta situācijām Ukrainā un tuvajos austrumos, izsakot cerību uz arvien lielāku starptautiskās sabiedrības iesaisti miera veicināšanā. Sent Luīzā, ASV. 24. septembrī altāru godā tika paaugstināts Ņūportas arhibīskaps Fultons Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Viņš bija viens no pirmajiem evaņģelizētājiem ar radio un televīzijas starpniecību. Beatifikācijas svinības pāvesta vārdā vadīja kardināls Luis Antonio Tagle.
1: Jaunais svētīgais ir dzimis 1895. gada 8. maijā El Paso, Illinoisas pavalstī, Amerikas Savienotajās valstīs. 24 gadu vecumā iesvētīts par priesteri. Pēc teoloģijas doktora grāda iegūšanas Romā viņš atgriezās ASV, kur strādāja par vikāru vienā no perifērijas draudzēm. Ticīgo ievērību Fulton Sheens piesaistīja ar saviem sprediķiem. No 1926. līdz 1950. gadam viņš ir filozofijas docētājs Vašingtonas Katoļu universitātē. 1930. gadā radio NBC viņš uzsāka svētdienu raidījumu Katoļu stunda.
0: 1950. gadā, pateicoties savai skaidrajai un visiem saprotamajai valodai, Fultons Sheens sāka strādāt arī televīzijā. Televīzijas sludinātāja misija sākās ar NBC programmu Ir vērts dzīvot. Vēršoties pie skatītājiem, kuru skaits ik nedēļas pārsniedza 30 miljonus cilvēku, Sheens atgādināja, ka vienīgais visu problēmu risinājums ir meklējums Jēzū Kristū. 1950. gadā viņš tika nominēts par ticības sludināšanas biedrības direktoru nacionālajā līmenī. Sākās ilgstoša ceļojuma sērija Āzijā, Āfrikā un Okeānijā. 1951. gada 11. jūnijā Fultons Sheens tika konsekrēts par bīskapu. 1968. gadā nominēts par Rochesteras bīskapu.
1: 1979. gada 20. septembrī Šīns celebrēja svēto misi, atzīmēdams 60 gadus priesterībā. Homīlijā viņš teica šos plašu ievērību gūšos vārdus. Nav tā, ka es nemīlētu dzīvi, bet nu vēlos satikt kungu. Esmu pavadījis daudzas stundas viņa priekšā vissvētākajā sakramentā. Esmu runājis ar viņu lūkšanā un par viņu ar visiem, kuri vien vēlējās manī klausīties. Nu vēlos redzēt viņu vaigu vaigā. Fulton Šīns nomira divus mēnešus vēlāk, 1979. gada 9. decembrī Ņujorkā. Arhibīskapa Fultona Šīna beatifikācijas svinībās piedalījās arī viens priesteris no Latvijas.

0: Pāvesta Leona 14. vizīte Francijā, kas notiks no 25. līdz 28. septembrim, būs ceļojums, kas apvieno dialogu, atmiņu un cerību. Tas būs Svētā Tēva 5. ārzemju ceļojums. Tā ietvarā viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Pāvests, tiekoties ar Francijas amatpersonām, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās kopienas pārstāvjiem, pievērsīsies miera un vienotības tēmām. Parīzē pāvests tiksies ar jauniešiem, ticīgo kopienu un sinodālās asamblējas locekļiem, kā arī ar katehumeniem un jaunkristītajiem.
1: Pāvesta ceļojumam būs arī spēcīga sociālā dimensija, jo paredzēta vizīte Maison Bakita – sociālās palīdzības un integrācijas centrā un tikšanās Lurdā ar organizācijas Accueil Notre Dame darbiniekiem un slimniekiem. Marijas parādīšanās vietā Romas bīskaps lūksies un tiksies ar konsekrētajām personām un visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Turklāt privātā gaisotnē viņš tiksies arī ar dažiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas baznīcā.
0: Ceļojuma pēdējais posms būs Meca, trīs robežu pilsēta, kuras vēsturisko ēku fasādēs 1944. Gadā šāviņu atstātās pādas joprojām liecina par otrā pasaules kara nežēlību. Vizītes Mecā programmā paredzēta starpreliģiju tikšanās, pasākums, kas veltīts Eiropas saknēm, mieram un tautu vienotībai, kā arī svētās mises svinēšana. Ceļojuma, kas apvieno ticību, atmiņu un nākotni, centrā ir uzklausīšana un draudzīgu tiltu veidošana.
1: Svētā Tēva vizītes Francijā logo ir apaļa vitrāža, kas atgādina gotisko katedrāļu rozetes un simbolizē kopības un vienotības skaistumu baznīcā. Centrā esošā arka un krusts izsaka šī ceļojuma apustulisko un liturģisko dimensiju. Balodis, kas attēlots kompozīcijas centrā, simbolizē svēto garu. Tas nesknāpī oliju zaru, miera zīmi visai cilvēcei. Zilā, baltā un sarkanā toņi, gaismas dzeltenoranžā krāsa un cerības zaļā krāsa, savī Francijas krāsas ar Vatikāna krāsām, vienlaikus izceļot vizītes garīgo dimensiju.
0: Izvēlētais moto, lai pasaulē būtu dzīvība, ir aicinājums atzīt vislielāko dāvanu, ko mums ir dāvājis Kristus pestītājs. Turklāt tas ir aicinājums uz cerību un kopību, kas iedrošina pārvarēt šķelšanos, lai dalītos mierā, izlīgumā un brālībā jaunas dzīvības zīmēs pasaulē. Šajos vārdos izpaužas arī attieksme, ar kādu katoļu baznīca Francijā uzņem Svētā Tēva vizīti. Prieks, atvērtība un dedzīga vēlēšanās liecināt visiem par dzīvību, kas nāk no Dieva.
1: Leon 14. aicina mākslīgā intelekta attīstību vadīt gudri un ar mīlestību, lai tehnoloģiskais progress kalpotu cilvēka cieņai un stiprinātu cilvēces savstarpējās saites.
2: Pasaulē, kuru iezīmē konflikti un šķelšanās, mākslīgā intelekta attīstība ir jāvada gudri un ar mīlestību. Tā ir pāvesta Leona 14. Galvenā doma, izteikta pirmā starptautiskā simpozija Artificial Intelligence for Peace dalībniekiem adresētajā vēstījumā. Pasākums, kas notika 21. un 22. septembrī Pontifikālajā Laterāna Universitātē Romā, bija veltīts mākslīgā intelekta pavērtajām iespējām un reizē izaicinājumiem tādās jomās kā konfliktu novēršana un risināšana, cilvēku cilvēktiesība, aizsardzība un globālā pārvaldība. Svētais Tēvs pauž cerību, ka diskusijas palīdzēs no jauna aizvien plašākā mērogā apņemties darīt visu iespējamo, lai tehnoloģiskās inovācijas kalpotu kopējam labumam.
1: Pāvesta vēstījumu simpozija laikā nolasīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrejs Čuči. Leons 14. Diskusiju par mākslīgo intelektu situē pasaulē, kas piedzīvo konfliktus un šķelšanās. Viņš uzsver, ka šādā kontekstā tehnoloģiskajai attīstībai ir nepieciešamas ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī vīzija, kas būtu gudrības un mīlestības iedvesmota. Viņš uzsver, ka mērķim jābūt tādam, lai tehnoloģiskais progress kalpotu katra cilvēka cieņai un stiprinātu saites, kas cilvēci vieno.
2: Pēc tam pavists atsaucas uz savu encikliku Magnifica Humanitas un atgādina, ka Dieva žēlsirdības plāns turpina piepildīties arī šodien un kļūst par kompasu digitālajā laikmetā, lai mēs dzīvotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā mēs pārdomājam, kas patiesībā cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi, ārējā kontrole vai Dieva dotā brīvība, kas sākas cilvēka sirdī. Ielūkosimies arī sirdsapziņas noslēpumā, Dieva balsī cilvēkā, un meklēsim, kā to atmodināt, attīrīt un ļautai kļūt par gaismu mūsu dzīves izvēlēs, šoreiz par saistībām. Cilvēks var uzņemties saistības pret dažādām lietām, projektiem, organizācijām, ideoloģijām. Tas ir lietišķās saistības. Tāpat tās var uzņemties saistības sabiedrībai, tautai, trūcīgo šķirai, ticības kopienai, un tās būs sociālās saistības. Vēl var uzņemties saistības citai personai. Tās būs starppersonu saistības. Šajā gadījumā mūs visvairāk interesē starppersonu saistības. Tomēr visām šīm saistību kategorijām ir viena kopīga iezīme. Katra saistība ir izvēle un reizē arī solījums. Tādējādi būt saistītam nozīmē izvēlēties un apsolīt. Nekādā ziņā ne katrs solījums vai izvēle jau ir saistības. Šī atšķirība kļūst skaidra, analizējot pašu saistību aktu. Izvēles labāk nekā jebkuras citas darbības izsaka cilvēka individualitāti. Cilvēka personība vispirms veidojas izvēloties. Tās izsaka indivīda pašizpratni un tajā pašā laikā nodrošina izpratni par sevi. Turpretī tie, kuri neizlēmi vai izlēmi tikai pa pusē, paliek mīkli sev un citiem. Viņi rīkojas atbilstoši apstākļiem un dejo pēc citu spēlētās mūzikas. Indivīds, kurš nepietiekami rīkojas pēc sava prāta, ir neizlēmīgs, pats jūt, ka apkārtne, ģimene, instinktīvās tieksmes vai citi ārējie spēki pārņem viņa garu. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir cīnījušies, stingri ticēdami, ka noteikt cilvēka likteni pret viņa gribu ir noziegums. Mūsu laikmeta ironija ir tāda, ka daudzi cilvēki, lai gan var brīvi rīkoties citādi, brīvprātīgi ļaujas tikt ievainoti. Citiem vārdiem ir neizlēmīgi. Patiešām, neizlēmības slimība ir spēcīgi pārņēmusi daudzus mūsu laika biedrus. Varbūt šīs parādības galvenie cēloņi varētu būt skolas gadi, sociālo institūciju prasības, kas regulē indivīda dzīvi, maldinošie materialistiskā ekonomika, psihoanalīzes zinātnes, kas ticību brīvai gribēja aizstājušas ar psihisko determinismu, visbeidzot, par šādu svarīgāko iemeslu vajadzētu uzskatīt mūsdienu mentalitāti, kas veikusi labu pašsajūti par cilvēka dzīves pamatu. Pēc slavenā psihologa Rallo Meija vārdiem, mūsu mantotā spēka pamats gribai un apņēmībai ir ticis neatgriezeniski iznīcināts. Ironiski, ja ne traģiski, ka tieši šajā draudīgajā laikmetā, kad iespēju spēki ir tik briesmīgi pieauguši un apņēmīgi lēmumi, ir tik nepieciešami un liktenīgi, mēs jūtamies zaudējuši jebkādu jaunu pamatu. Bet ja nav ne gribas, ne apņēmības lemt, vairs nav iespējams arī apņemties, proti uzņemties saistības. Solījums tāpat ir viens no apņemšanās veidiem, varētu teikt, ka solījums ir savdabīga izvēle, kas nosaka to, ko mēs plānojam darīt nākotnē. Formāli dots solījums sev vai citiem ir saistība uzņemšanās. Dodot solījumu, tiek izteikta uzticēšanās savām spējām paveikt to, ko vēlas paveikt. Ar solījumu tiek arī apliecināts, ka griba spēja palikt pastāvīga attiecībā uz apsolīto lietu, un solītājs atradīs sevī resursus, lai pienākot laikam solījumu izpildītu. Solītājs ne tikai raksturo savu pašreizējo garīgo stāvokli, bet arī uzņemas saistības turpmākajai rīcībai. Ik viens solījums cilvēkam uzliek pienākumu, tomēr dodot solījumu personai daudz tālāk par to, kas ir obligāts, un tālāk par to, kas ir šeit un tagad. Turklāt tas pasaka, liek nojaust tiem, kam tiek dots vārds, ka viņš pats vada savu dzīvi un brīvi izvēlas izmantot savu brīvību. Lai ar sevis noteiktu konkrētu veidu pārnestu sevi nākotnē, piemēram, kļūtu par vīru vai sievu vai mūku. Indivīds dod vārdu, jo viņš ir brīvs to darīt, un viņš to dara. Dotais vārds saista viņu kopībā ar citiem. Tikai brīvs cilvēks var izvēlēties, izlemt un apņemties. Savukārt, lai gan tas skan paradoksāli, bet saistības cilvēku padara brīvu. Cilvēku spēja apsolīt un solījumus pildīt ir tikpat uzticams veids, kā atbrīvot sevi, noteikt sevi, cik būt noteiktam. Solīt nozīmē pārnest sevi nākotnē, atteikties no solījuma nozīmēt pieķēdēt sevi tagadnē, atdot sevi un citus iegribām un brīža baudē. Turot vārdu, tu aizturi arī pats sevi. Tad tu kļūsti par cilvēces drāmas vērotāju vai tikai pagaidu dalībnieku, norobežojoties no ciešākas kopības ar citiem. Turpinājums sekos.
1: Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorsā. Dīvs ikvīnas žālsirdības un lobuma olūts, tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzlūkoju mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, ka ebie nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, ka ebie nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja gatava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pesteitos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisko mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšanu ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu! Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja gatava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tos dāls mūsu dieļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoj mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žēlistēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie Tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildūtu tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātējam goram, svātējai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija visvātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistēbas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visškeistoko Mote.
2: Lūdz Dīvu
1: Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismeiloko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padoma Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radītoja mote,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Slavēmo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Piecēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spoguļs,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdojamais trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis,
2: lūdz Dīvu.

0: Dīvu par mums,
1: ziluņkaula tūrnis,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: zeltanoms,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: derības skreini,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: dabasu durvas,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: slimnīku veselība,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: griecinīku globieja,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: biedīgos īprīcinotoja,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: kristeigu palīdzība,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: eņģeļu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: patriarhu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: pravīšu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: apostolu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: mūcekļu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: aplīcinotoju karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: jaunovu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: visu svātos karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: bezīdzimto grāka īmto karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: debesīs uzimto karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: svāto rūžu krūņa karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: ģimeņu karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: mīra karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: mora zemes karalīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
0: atlaid mums kungs un Dīvs,
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
0: uzklausi mūs kungs un Dīvs,
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
0: apsažāloj par mums,
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jezupam. Pie tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierņu Jēzu no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto Dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa un parlamenta deputāti Sāsdiņa 26. Septembrī pīzadaļāsies Baltu Vīnēbas dīnas svinēgijā pasokumā, kas šogad nozarasinosies Akmenī Lītavā. Akmenis kultūras noma laukumā pulkstens 12. Saimas priekšsādātoja un Lītavas Seima priekšsādātojas Jos Oleks, kā arī Akmenis rajona pašvaldības mērs Vitalijos Mitrofanovs, atklos Baltu Vīnēbas dīnas svinēgu pasokumu. 2000. Gadā Latvijas Saima un Lītavas Seims Baltu Vīnēbas dīnu 22. Septembrī oficiāli noteica par atzēmējumu atceres dīnu, atgodinot par mūsu cīšajam saitam ar Lītavīšiem, un šai dīnai godu teiks svināta kādā no Latvijas vai Lītavas pilsātum. Šai dīnai īdibinota pieminot 1236. Gada 22. Septembrī notikušo saules kauju, kurās Zemgaļu un Zemaišu spāki sakova zubenbroļu ordiņa bruņinīkus. Trešajā novembrī Leivonos Rēgas ielā 105 pie Leivonu novada kultūras centrā pīstos mobilijas mamogrāfs un arī rengens. Napiecīšams pīroksts iz konkrētu laiku. Pīzrakstētīs īspiems dorbadīnos no 8 līdz 18 pa telefonu 25 4 3 1 3 1 3. Mamogrāfijā ar Nacionālo veselības dienesta uzaicinoma viestuļi bez moksas ar ģimiņas orsta nosūtījumu 3 eiro, bet ar nosūtījumu un speciālista orsta, kuram nav noslēgts liegums ar Nacionālo veselības dienestu 42 eiro. Savukārt rengens plaušam lucētām un citam vīna projekcijā ar ģimiņas josta nosūtījumu 22 eiro. Iedzīvotāji aicināti pīzrakstētīs laicīgi. Bolvu novadā sok darbotīs senioru skolā Azote. Vidrēba rītinēt sadarbēbā ar Bolvu novada pašvaldēbu aicināja novada seņorus vācuma grupās 65 plus bez mokses apgūt jaunas prasmes, satikt dūmu bīdrus un aktīvi pavadāt laiku. Pirmajā mocēbu cieļīņī no oktobra līdz mārtam būs īspie izzinot digitālo pasauli, rūpētīs par veselēbu, darbotīs radoši un izasaistētīs kūpīnas dzēvī. Mocēbos un visi napīcīšamī materiāli pilnībā bez mokses. Mocēbas nozares nosīs studijā Azote Bolvūs, Brevēbas ilā 59A. Oktobra nodarbēbu grafiks kotru ūtardiņi 11. Fiziskos aktivitātes ceļš iz veselēbu un ilgmūžēbu un nūjošana, bet ceturdiņos 12. Praktiskos nodarbēbas pie datora mākslīgīs intelekts kai ikdienas paļeiks. Pīza teiktīs var zvanot projekta koordinatorei Gunitai Laicānei pa telefonu 2944-5914 vai klotīņi studijā Azotē.
1: Laika ziņas.
2: dienā dabas leloko tīzbūs mokuņainim teritorijas lelokijā daļā pa laikam gaidams arī leids. Vītom nūkrišņi būs ilgstūši. Viejs lānā leids mārenai puses no dīnavadu pusis, bet jūras pīkrastī būs mārens leids mārene stipras zīmeļa rītumu, rītumu viejs. Gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs. Lai arī kaidos bādos tī mani pīsauks, es jūs dzirdiešu un būšu jūs kungs mūžēģi. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vortim, darbim un nolaidību. Mūna vaine, mūna visu lielāko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dīvstu visu svāto likumu, es ītvieris vīnā tevis un tivoko mīlestēbas bausleibā. Dori, lai uzticēgi pildūt tavas pavieles, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēgi. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svātogura vīnēbā. Dīvs visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no mocēbu teicieja gromatas. Visam ir savs laiks un savs breidis kotrai darēšanai zam dabasim. Laiks pīdzimt un laiks nūmiert. Laiks strodēt, stodēt un laiks izraut tū, kas ir stodēts. Laiks nūnoviet un laiks orstiet. Laiks nūjaukt un laiks būviet. Laiks raudot un laiks smītīs. Laiks sārot un laiks doncot. Laiks mest akmiņus un laiks tūs salasēt. Laiks apsakamt un laiks turietīs tolinu apskovīnim. Laiks mekliet un laiks pazaudiet. Laiks sorgot un laiks aizmest prūjom. Laiks porpliest un laiks sašilt kūpā. Laiks klusiet un laiks runot. Laiks mīlestībai un laiks naidam. Laiks karam un laiks mīram. Kaidz strodnīkam lobums nu sova dorba? Es izskatēju dorbā, kū dīvs uzdeva cilvēku dālim, lai iertu aizajimtu. Es visur darējis skaistu savā laikā, pat pasaulis ļove jim apjaust. Un tomēr cilvēks nāptvers dorbus, kādus dīvs paveic no sokuma lēs pat beigumu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvām.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstēja Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā, kaut Jēzus vīnatnē lūdzējas un mocekļi bija ar jū, jis jautoja tim sacēdams, par kū ļaudis mani uzskota. Jī atbildēja un sacēja, par Joņa Kristētoju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, kasūt pīsacielis vīns no senajiem pravīšiem. Un jis tim sacēja, bet par kū jūs mani uzskotot? Pīters atbildādams teica, par dīva svaidētu. Un jis stingri aizlīgdams jim tim pavielēja, ņivīnam par tū nastosteit, un sacēja, cilvēka dālam vajadzēs daudz sīst, un būt vecoku un augstu prīsteru un rokstu zinotoju atmastam un nūnovātam, bet trešajā dīnā jis augšan celsīs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī Kristu, broļi un mosas! Pirmajā lasējumā no mocēbu teicēja gromatas mēs dzirdējam par laiku, ka visam ir savs laiks. Mocēbu teicējs mūs jums atgodinoja par cilvēka dzēves gojumu, kas ir bīži vien napastovēgas dobas. Mēs pīdzēvojam gan prīkus, gan sāras, kaut ko īgjūstam un zaudējam, satīkam dzēvē mīru un cēnamīs par kaut ko. Dzēve dažodu periodu pūsmu pilni. Ikdīnā tas bīži var portapt par naziņu vai bailēm no nokūtnes. Tomēr šis lasējums mūsim aicinoja pasaļaut uz dīvu, navis baidēties no nokūtnes. Laiks, kurā dzēvojam, ir dīva dovana, navis slūgs. Viss mainos šimā dzēvē, bet dīvs palīk namainīgs. Kai dzirdējams psalmā, kungs ir muna klints un mums patvārums. Tāpēc varam uz jū pasaļaut, jo jis ir namainīgs. Namainīgs pamats, kurš mūs mīļoja un nekot naporstos to darīt. Ik vienam pūsmam mūsu dzēvē ir sava vīta dīva plānā. Dīvam ir plāns uz mūsu dzēvi, uz katru no mūsu dzēvēm, lai mēs augtu, atsateistītos, būtu kā zelts kausējumā krosnī, kas atsatērēs un mirds atspulgoja, atstaroja dīva gaismu. Tie atbrīvoja šī pūsmi, ko dzēvē pīdzēvojumi atbrīvoja mūs no vajadzēbas visu kontrolēt, to vītā pasaļaut uz dīva vadību. Arī sāras vai klusuma laiks nav vēl teiks. Tis gatavoja vītu citam breidim, kurš nomainīs tagadēju breidi. Un šī visi breiži ir svarīgi mūsu izaugsmē, mūsu svātuma ceļā. Par to pasateiksim dīvam par laika dovanu un visu, ko laiks mūsim nes. Evangelijā mēs dzirdējam, ka Jēzus jautoja saviem mocekļiem, par ko jūs mani uzskatot. Jēzus no vispārējā pūļa dūmam porīt pie dziļi personīga jautājuma saviem mocekļiem. Un šodien jūs tū prosa katram no mūsim otkal no jauna, par ko tu mani uzskati. Pūļs Jēzū redz Joņa Kristētoju. Kaut kas leidzīgs, ka Jons Kristētojs, kurš sludinoja un darbovās tuksnesī. Daži redz Eliju, par kuru runova fantastiskas lītas, kas radēja, darīja visādus brēnumus dīva vordā, viesturē, senatnē. Citi sacē, ka kāds nu pravīšiem jis ir. Ir vīgli, tas ir vīglas veids, kā ir distancēties runojot par to, ko citi soka par Jēzu. Taču Jēzus prosa katram atsevišķi, par ko tu mani uzskati. Atbilde šo jautājumu nevar būt teorētiska vai citu īmoceita. Tai jābūt saskaņotai lūkšanā un personīgā pieredzē. Pīters atbild pareizi. Tu esi Dīva svaidētais, jeb Kristus. Taču šreiz pēc tam Jēzus paskaidroja, ko tas nozīmē darbūs būt par Kristu. Es runāju par cīšanam, novi un augšanu celšanos. Un sekot, Jēzum nenozīmē sajemt garantiju dzēvei, kurā nav stresa un problēmu. Bet gan atrast jāgu arī cīšanu laikā. Ļoti svarīgi mūsu ikdienas personīgi satiktīs ar Jēzu, apzinoti, ilgojotīs, no sirds tu vielējotīs. Lai mēs savu personīgu kontaktu pieredzi ar Jēzu izkūpjam, un lai šie pieredze ir pilna draudzēbas un mīlestēbas, lai Jēzus vienmēr ir un kļūst ar vienu loboks mūsu draugs. Mūsu dzēves laiki un brēži īgjūst jāgu tikai tad, kad Jēzus ir mūsu dzēves centrs. Pats galvenais, kas vispār eksistē mūsu dzēvē, kas ir mūsu dīvs, kungs un mūsu dzēves pavēlnieks, bet tajā pašā laikā arī kā broļs, kā draugs, kā pats labokais, ar ko tiktīs. Kad mums ir prīka un brēži, kad mēs kaut ko būvējam, ceļam, kā atbilde Jēzum jābūt kā pateicībai, kad mēs raužam kaut ko zaudējumai, ir cīšanu laiks, atbildē jābūt paļovībai uz Jēzu. Jis, kurš ir Kristā bejis pīsists un kas ir augšan cielīs, kurš īt šim laikam cauri kūpā ar mūsim, kad pīdzēvam cīšanas. Jis ir atbalsts gan prīkos, gan bādos. Izmantosim laiku. Napanecināsim ne vienu dīnu, ko Dīvs mums dovoja. Viss nok par labu, ja mēs kūpā ar Jēzu tu izdzēvojam. Lūksim Jēzum šo paļovēbas žielistēbu, šo stiprinojumu ticēbā. Amen. Pordomojot Dīva vordu par laika ritiejumu un mūsu aicinojumu sekot Jēzumu, vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svātū baznīcu un tos kolpim, lai pāvests, mūsu vēskups un visi prīsteri stiprinoja mūsu ticēbā un padara mūs par uzticēgiem Kristus līdzinīkim, kotrā mūsu dzēves breidī. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs! Lūksim par laicēgu varu un likumu devējiem, lai Dīvs dūt jim gudrēbu vadēt tautas ar taisnīgumu un atbildēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs portrauc karus, naidu un dovoj tautam nūturēgu saskaņu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš no slimēbom vintulēbas vai trīkuma, lai Dīvs ir jū patvārums un mīrinojums porbaudējumu laikā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par jaunim un uzticēgim aicinojumim uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši drūsmēgi atsasaucas kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem draudzi, par tiem, kas attolinoti ir kūpā ar mūsim lūkšanā šūbrēt savu internetu un rādio, lai mēs spātu atpazēt Dīva laiku un ikdīnā aplīcinotu Jēzu kā savu globieju. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Šodien īpaši lūdzamīs par Klāru, Klāras nodūmā, kuras vien dzimšanas dīnu, lai Dīvs jau bogotīgi svietēji, dovojot visas vajadzēgos Dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu aizgojiejim, lai kungs savā žālsirdēbā pīdūt jūs grākus un uzņem jūs mūžēgos gaismas valstēbā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Uzvarīgais mūžīgais Dievs, tu valdi por laiku. Uzklausi savas tautas lūgšanas un dovoji mūsim žēlestību te uzticīgi kolpot visos mūsu dzīves dienos, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvis, ja no tavas debēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurē. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvis ir mēlžams, slavēts

0: Lielgatīgi ļoti mūsas, lai dīstas varenais tāvs bija mūnu un gīvus upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, labvielīgu uzliekoj savas tautas dovanas, un dori, lai pīsadolu dabas un uzlāpumā, te īmantoju tūku dībējīgā ticēbā atzēst, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīminam jo novi, dzēvā ticēbā atzēstam jo augšan celšanos, un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā. Un topēc lēdz ar visiem svātīm un eņģeļim, mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt. Svāts, svāts,
1: svāts ir kungs,
2: debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hosanna augstumos, svietēgs, kas nok kunga vordā, hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāci, kvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam turi svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paņēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēme bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: liek ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novi augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēdzelēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūn jimā, tev dīvam visuvarenajam tāvam svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava, visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīvišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvīlēgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasurgoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedziet citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liela dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāmatas, sietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un man atviesele kļūs vasala.

Tu esi pavēlējis stingri sargot tavus likumus, kaut muni ceļus tuvīn vastu, kas īvārotu tavus likumus.

0: Lūksimies. Kungs, Tu esi mūs bogotinojis ar Tavu sakramentu, namitēgi dovoj mums savu palīdzību, lai šī noslēpumi nes mūsu dzīvē pestīšanas augļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūsu svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uzpavoda.
1: Pateicēja pa divām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā apstiprināja kortēbu, ka elektroapgodis uzņēmumi nodrošinos darbu un darbinīgu drošību paaugstinot riska apstokļos. Pēdējo godu geopolitiskos situācijas attīstībā Eiropas reģionā radījusi jaunus izaicinājumus valsts drošības un civilos aizsardzības jomā, un arvien bīžāk tiek novēroti gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas nonāk bezpilota lidaparāti, kas potenciāli var radīt riskus energoapgodes infrastruktūras darbībai un pakalpojumu nepārtrauktībai. Lai infrastruktūras bojojumus paaugstinotos riska apstākļos varētu novērst pēc iespējas otrok, vienlaikus godojot par darbinīku drošību, klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā. Lai darbinīkiem un darba devējiem būtu skaidri pienākumi, darba aizsardzības nosacījumi, organizēt darbu paaugstinotos riska apstākļos, klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi grozījumus enerģētikas likumā, kas izstrādoti pēc tam, kad ministru kabinets jūlijā izskatāja klimata un enerģētikas ministrijas informatīvo ziņojumu par kritiski svarīgu funkciju nodrošināšanu gaisa telpas apdraudījuma laikā. Grūzijam enerģētikas likumā atsatīcās iz sistēmas operatoriem, elektroenerģija, dobasgāze, siltumenerģija, siltumenerģijas ražotojumu un elektroenerģijas leloku ražotoju. Šim energoapgodes uzņēmumiem būs jonūsokam darbinīki, kuru pienākumi tīši saistēti ir attīcīgos sistēmas vai ražošanas objekta darbības nodrošināšanu, bojojumu novēršanu un darbības atjaunošanu. Ja būs izsūtīts agrīnos brēdinošanas paziņojums par gaisa telpas apdraudījumu, saimta informācija par terorisma draudiem notic terora akts vai izsludinot ārkārtējo situāciju, vai uzņēmuma stovūklis uzņēmumiem būs jonodrošinājušo darbinīku gatavība novērst bojojumus un atjaunot elektroapgodes darbinīku darbību. Darbinīki, kuru pienāk kumus veiks paaugstinot riska apstokļos, darba devējs nodrošinās ar konkrētiem darbam piemērotiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Saima grozījumus enerģētikas likumā atbalstījusi galīgajā lasījumā un tīs tos izspākā šo gada 1. Oktobrī. Biedrība Domus atbalsta centrs, atbalstoši bārnu aizsardzības centra delegējumam aicināja tūpošos aizbildņus, adoptētojus, audžu ģimiņas bez maksas apgūt valsts finansētos mocēbu programmas. Pirmo īvodu nodarbība jau 10. Oktobrī pulkstens 10. Tīši saistis platformā Zoom, un mocēbas nozaras nosīs kombinēti klotīņi Jēkabpilī un Rāzeknī, kai arī attolinoti. Pīzateiktīs var aizpildot pīteikuma anketu tīmekļa vītnī domusatbalsts.lv un Latvijā tostarp arī Daugavpilī audžģimiņos īvītots 61 bārns no Daugavpils, 18 bārni īvītoti audžģimiņos Daugavpilī un 43 bārni īvītoti audžģimiņos orpus Daugavpils. Tāpēc arī Daugavpils audžģimiņas un potenciālos audžu ģimenis aicinotas apmeklēt mocēbas. Nu, 16. septembra līdz 11. oktobram nozarasinojās logo izstrodis konkurss radēts Jēkabpils novodā, ko organizēja biedrība Jēkabpils novoda uzņēmieju kūpīna sadarbībā ar Jēkabpils novoda pašvaldību. konkursā aicinoties PISA daļāties fiziskas personas neatkarīgi no vecuma, tostarp dizaina, mākslas un citu radošu jomu profesionāļi un interesenti. Konkursa darbs digitālā formātā, jo nosūta iz Jēkabpils uzņēmēji @gmail.com līdz 11. oktobram. Konkursa uzvarētojam paredzēta arī naudas balva 300 eiro apmērā. Konkursa mērķis izveidot originālu mūsdīnēgu un viegli atpazīstamu logo, kas būtu kā vienot atpazīstamības zeme Jēkabpils novadā radētiem produktiem un sniegtiem pakalpojumiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uz lalokūtīs aizklos mokūņi, kas teritorijas lalokijā daļā atnesis arī leitu. Vītum nūkrišņi būs ilgstūši. Vies lānai līdz mārenai pūsis no dīnvadu pusīs, bet jūras pīkrastītis būs mārens līdz mārenī stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī Dorgie, Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā dienā, nu jau darba nedēļas izskaņa. Pīkdiņa 25. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveciņus, un kā vienmēr sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Savus vodas vātkus šudiņa sviņa Rauls un Rodrigo, bet reit 26. septembrī voda dienā sveiksim Gundaru, Knutu un Kurtu, bet svādiņu vodas vātkus sviņās Adolfs un Ilgonis. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkos. Bet jūsu reicēbā būs, ka vienmēr tīšu ētera telefons 64-621-15. Droši zvonīt un izmantojiet izpio, lai nosūtāt kādu gaišu un sirsnēgu sveicīņiem.

Bet, nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētīm sveicīņiem. Un pirmīs šodien ceļo iz preiļiem. 82. dzimšanas dienā sveicam aktīvu seņori, preļu himnas melodijas autori, Brenēgu vacmāmeņu un vacmāmeņu Broņislavu Lūdženiku preļūs. Vēlējām daudz boltu dīniņu un divas vietēbu pateicībā par lūkšanom un atbalstu apliecējiem grūtījos brēžos. Tosim mūsim brēnēks parauks, kai nikod nanūlais trūkas. Sveic seši mūsdāli Reigā, Jelgavā, Daugopiļī, Norvēģijā un Anglijā. Mūsmētiņa Elizabete Daugopiļī ar saimjom. Septiņi mūsu mozbārni un kuplo rodu saimēte visā Latvijā un orzemjās. Tevi mīļajam cīši apķeram svātkos, lai dzēvja rīt.

Sirsnīgi saulaini, rudenīgi krosaini, sveiciņi pagojušajā dzimšanas dienā, lai ceļoja Andrim tūmeņam. Veiksmi, veselību, gaišas domas, optimismu un panākumus vieļien sirsnīgi sveic ģimiņa, rodi draugi, kaimiņi, Pīters Šusters, Janka, Pīters Radziborskis un Antons Odumeņš.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Joņa Grauču masterīgā veselību, izturēbu, divas vietēbu un visu to labāko vēlējumu sveiciņus sūta ģimiņa, broļs ar saimi, rodi, draugi un Janka no Meža prospektā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Droši varat izmantot izpilu, lai nosūtāt kādu sirsnīgu sveiciņu.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Valdien, Dieva svētiem, es lūpēju te piekdienas dienena. No sveicinu, sveicinam, man es radio klausēt, vai bābenis Antanina Bonža, Agnesa Mičuļa. Bronislava Gaspažina. Tūsi porei, kuri klausās, arī tas jubilārs Jūens Krauks, kurš vienmēr sauc. Un vai sanam sveicinus arī tī, kur nav ar pazvanēt no Govus Silnos iepazus, sveiki Latgalīt, Mār Sodumeņu, Mār Zuš, Marzuš, ja arī tačus, kur satiogro pizdzēt vabenim. Nē, Janka sveicu ar vūsus, kurim ir svārki šodien. Zvanī to es maltu, stipras sveicins. Nu, Jankas klausītu mežaprospektas.

0: Ja, labad diena, Lūdzu.
1: Labad diena, Valdiņ. Nu, es gribētu visiem Latgales radio klausītojiem sakarā ar vieliešanam atvērt protu un pīzadalēties vieliešanos noteikti. Šodien es daudzi kļūstpunktā dzirdēju tādus jautājumus, nu, te bija pa pirmai pa radio viens, kuri, ka cilvēki nesaprūt, mēs esam vāci, nesaprūtam, kā tie nubalsot. Nu, nubalsot vajag, laikam tā, kurš jūs uz vairāk sarakstu uzrunāja, par to arī balsot. I kurš cilvēks vairāk uzrunāja, jam īvī īkrosot zaļā krosātī, nu, būstī bīlikamā biļeteņā, izlīcis brīlētis, īkrosot zaļā krosātī, jūs to vēlētēs izceļt un savus pusis. Viss, kas jūs jums nepateiktumā sarakstā, tam līdzīt sarkumu. I var likt ī vienam, ī ūtram, ī trešam, lai jūs saprastu. Es jūs uz visus aicināju, mīlos manus draudziņus, ī porēju radio klausēju to viens ūtram, stostis, ka mums ir jopi izadalos noteikti vēlēšanos. Tas ir ļoti svarīgi, pat par mūsu pastovēšanu valsti. Jo, ja kas cekoj leidza, porēdam, kas noteik televīzijai par radio, mēs ļoti labi redzam. Tā kā es domāju, ka mēs būtu saprotīgi, mēs jūs uzaicināju, būt aktīvi, nezaskatot uz saviem godiem, bet to, ka mēs esam atzimuši no jaunā, idejosim mīrēgā valstī, ja mēs būsim aktīvi, vilksim dzīva palīdzību, dīmāmiņš patvārumu, un būsim poši arī, ne tikai apsprīdēji, ka tas netā, ir tas netā. Sloksim, katrs ar savi. Mēs daudz ko varam personīgi katrs izdarēt, kaut vai lildzūtīs. I kaut vai izejūt, pasmaidēt ūtram cilvēkam pretī, padūt rūku jam. Tas arī daudz izsaka. Valdiņ, paldies, ka jūs uz aizskarieju pīdodīt. Paldies, ka jūs uzklausāt mani ir tīki cilvēki, varbūt, kas vēl dzirdā. Viens ūtram vai tādā, kā es saka, viņu veidīgi pordūdamies, tāpēc, ka mums viss tojās jau. Labi, lai svietēks laiks pabrēdinam, prīplasinās, būsim aktīvi, lūksim dīvu. Paldies, paldies, paldies.
0: Paldies par zvonu. Bet nu, lai visiem izadaušos saulēnes, brevdīnes un tiksimies nokuši nedēļu. Paldies, kas esat kopā ar Latgales radio.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali, jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Starptautiskajā dienas kārtībā aizvadītajā diennaktī dominē virkne nozīmīgu ģeopolitisko, militāro, diplomātisko un vidas notikumu. Diplomātiskajā arēnā uzmanības centrā ir Vašingtonā noteikušo ASV Ķīnas augstoko līmeņu tikšanos, savpus Eiropas tīvu austrumu reģionos sazāsinojās drošības un militārī konflikti. Vienlaikus zinotnīgi starptautiskos organizācijas ir paziņojušas par globālajām klimata pormaiņam un to ītekmi izcilvieci. Igiusmēs klotin pie diplomātiskajām un globālajām lalvaru attīcēbam. Ķīnas Tautas Republikas prezidents Xi Jinping ir izradījis oficiālā valsts izēta Amerikas Savienotajos valstīs, kā aizvadēt augstoko līmeņa sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Itē ir otros Xi Jinpinga valsts vizētā ASV beidzamo gadu laikā, sekojot Trumpa iepriekšējam apmeklējumam Pekinā. Samita centrālo tēmu ir obēju pasaules lielāko ekonomisko tirdzniecības tehnoloģiju konflikta regulēšana. ASV valsts sekretārs Skots Besens paziņojis, ka obējas puses ir vienojušos pagarinot spēkā esošo tirdzniecības pamieru par 2 mēnešiem līdz 2027. Gada 10. janvaram. Sākotnēji noslēgto pamieru termiņš beigtos 10. novembrī. Pagarinājums dot papildu laiku obējām valstīm izstrādot ilgtspējīgāku tirdzniecības pamatlīgumu izvairēties no jauna tarifa kara izlīsmojuma. Bez tirdzniecības vaicojumiem līderu darbu kārtībā ir arī mākslīgo intelektu drošība un pārvaldība. ANO ģenerāls sekretārs mudinojis obējas valsts izveidot pastāvīgu divpusēju dialogu par mākslīgo intelektu tehnoloģiju izmantošanu militārajā ja arī civilajā sektorā. Pirmā samita sokuma ASV, Japāna un Dienvidkoreja pauda kūpēgu atbalstu mīra stabilitātes saglabošanai Taivānas šaurumā. Desvērsimās arī Austrum Eiropas drošības krīzē ir Krīvejas karam Ukrainā, ir Krīvejas izraisētajam karam Ukrainā. Ukrainas pilsātas infrastruktūra aizvadītajā diennaktī skora kortēs lielais Krīvejas raķešu bezpilota lidaparātu uzbrukums. Trīciņos Kijevai tos apliecinam bojot izdzēvojamos sātas ir civilo infrastruktūra. Viens no dronu trīciņiem bija vērsts pret Ukrainas drošības dienesta galveno sātu Kijevas centrā. Krīvejas izraisētais kars visu vairāk porkopi Ukrainas robežas ir radītīšas apdraudējumus NATO dalībvalstīm. Tā incidents Rumānijā un Moldovā. Rumānijas ziemeļa austrumu novada Sučevā netoli no Ukrainas robežas ir nokrits krīvu drons. Tā drošības apsvērumu 4 teviju apdzīvotu vītu skolos uz laiku pārtraukts uicēba process. Rēģējot uz uzbrukumiem pie robežas gaisā tika pacelti NATO iznīcinotoji. Divējas Spānijas gaisa spāku lidmašanas F-18. Vairoki neidentificēti gaisa objekti no Ukrainas, Odesas, Černivicu un Vinicas apgabaliem porkopuši arī Moldovas gaisa telpu. Tikumā ASV izlūkdienesti ir paziņojuši, brēdinot par iespējamajām jauna mārūga Krīvijas hibrīdī sabotāžas provokācijām pret Eiropas valstīm, īpaši akcentējot Spāniju, Franciju, Itāliju. Saspēlējami tivu austrumu reģionā sazaglabojās augsti, noteikot militārajām sadursmēm vairokos frontēs. ASV centrālo paviļnīcēbu ziņoja par kortējiem gaisa trīciņiem pret Irānas islāma revolūcijas aizsargu korpusa mērķētim mierķim Kerman Šāhai citos reģionos. Trīciņi padarīti reaģējot iz uzbrukumu komerciālajiem kuģim Hormuza šaurumā un ASV spākim reģionā. Vienlaikus tiek ziņots par civilpersonu upurim Hormuzganas provincē. Tikumi Irānas prezidents apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblējā ir izsacējis gatavību atsagrīsties pie jūnī parakstēto memoranda nosacējumiem, ja arī ASV pārtrauks militāros darbības. Bet Izraēlas aizsardzības spēki ziņoja par operācijām Gazas joslā timās starp augsta līmeņa Hamas iekšējos drošības amatpersonu un komandieru likvidēšanu un aizturiešanu. Bet sevos sadursmēs starp hutīšu kaujinīkiem un Jemenas bruņotajiem spēkiem valsts rītumos beidzamo 24 stundu laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 120 cilvēku. Tā pašā aizvadītajā diennaktī varam runāt par globālo klimata un vidas krīzi. Klimata pētnieki no Čikāgas universitātes publicējuši trauksmainu ziņojumu par super El Niño fenomenu radētajiem sekumu. Jūdiņa virsmas temperatūra klusajā okeānā ir sasniegusi rekorda augstu atzēmi. 3 grādi virs video rodētoja, sasniedzot ideža porsniedzot 2015. 2016. Gada rekordus. Pietnieki brēdināja, ka narratīvs par ekstremālo karstumu līdzinē, ka beidzamo 6 mēnešu laikā daļa karstuma pasaulē varētu izestoties apmēram 450 vīna tūkstuža papildus mierdskatēma. Smogoks kartī reģioni būtu jaunateistietos valsts Āfrika, Jāzija, piemēram Niģēra, Indonāzija, Sudāna, Indija, Brazīlija, kuris jau cīnījās ar portikas trūkumu energoresursu dordzēbu. Bet pasaules portikas programmam brēdināja, ka dēļ sausuma un dēļ plūdiem papildu 50 miljonu cilvēku būs bodā, straujai daugot portikas cenām tirgūs. Japānas austrumu piekrastī Tokijo apliecīni piemeklēs spēcīgais taifūns Dujuan, rodot lielus plūdus zemes nogrūmus. Bojāgošo skaits sasniedz vismaz 10 cilvēkus, ja turpinājās vairāku pazudušo meklēšanas darbi Čības Ikanagavas prefektūros. Aizvedētos dīnaktas notikumi parodu globālo pasauļa sarežģītu situāciju, tikam Lelvaras, ASV Ķīna rauga saglabot trauslo ekonomisko stabilitāti. Reģionālī militārie konflikti Eiropā tevajos austrumos turpinē apdraudēt starptautisko drošību un loģistiku. Papildu geopolitiskajiem militārajiem riskiem visā pasaulē, jo saskarās ar klimata izmaiņam, kas prasa nazakavējošo starptautisku reicēbu cilvēku dzīvēbu un portikas drošēbu aizsardzēbu. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

kas ritmā nedēļā svarīgs. Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāne sagatavētais komentārs. Itamā nedēļā Ņujorkā notiek apvienotos nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Timā ASV prezidents Donalds Trumps sazitekos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Par ko tad tika runots? Pirmam kortam par ASV ražotos Patriot raķešu sistēmu īspieju, ka Ukraina izprīkšu tam ražotu vajadzīgo munīciju. Itām, kā zināms, ir vajadzīga ASV licence. Zelenskis jau jūlijā paziņo, ka Vašingtona atbalsta īspieju dešķirt Ukrainā licenci, ja atceteistēt sadarbību ar ASV aizsardzības uzņēmumiem. Tak vēlāk Trumpa nūstoja mainījos. Arī itamā nedēļā izito vaicojumu nav bija konkrētas atbildes. Kā ironiskai sacīja Zelenskis, ir labi, ka neviens no klotesošajiem nasciem nav. Trumps intervijā norodīja, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs sazitikties, tokīs arī runoja par Ukrainas karavēru spiejumu un Ukrainas uzbrukumu ietekmīs Krīvijas enerģetikas īkortum. Ī noteikti ir cīši lobi cēnētoji, eisten, ī var būt lapni par sevi, tas ir nopietnas sitiens Krīvijai. Tai Trump.

0: Trumps. Viens no aicojumiem, ko Zelenskis raudzē uzsvērt savas sarunas laikā ar Trumpu Ņujorkā, bija savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrē. Zelenska priekšlikumā paredzēts, ka ne Krīvija, ne Ukraina noteiktā laika periodā nav uzbruks enerģijas īkortam. Ietēts sūrs varētu samazinot spīdīni iz Ukrainas enerģijas pīgodi pirma tuvokos zīmes, kas teik prognozēta, ka smoga eipaši Ukrainas pilsētos, kur liels skaits cilvēku otkon varētu palikt bez elektrības un siltuma, dēļ Krīvējas uzbrukumu. Nazinu Krīvējas nūstoja, bet ceru, ka Amerikas pusē atrast veidu, kā pīspīst Moskavu iz sevkura veida sarunam, Zelenskis sacīja žurnālistim. Ukrainas prezidents arī atkortoja savu gatavību sasatiktīs ar Kremļa galvu Vladimiru Putinu 13. Tikšanos raizēm. Es esmu gatavs sevkurā laikā, kad visas puses ir gatavas. Es domāju, ka mēs visam ir jorēko itāda tikšanos pēc īspējas dreižok. Krīvējas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs ir sacējis, ka Kremlis ir gatavs sarunam, tak neapturēs kara darbību. Mēs sarunu laikā neapturēsim īpašo militāro operāciju. Eiropa grib taišņi tū. Pēc tū laiku papildinojot Kievas režīmam īrūču krojumus, sacīja Lavrovs. ASV valsts sekretārs Marks Rubio arī nūrodie, ka kars katrā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet ar vīnošanos sarunos. Te kopumā ir josacinē, ka Nīlijos apstākļos kara izbeigšanas īspēja nav pagosis priekšu. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinājam ar Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Īturpinājumā attīstība Latvijā. Itamā nedēļā valdība porskatie Nacionālo safīnības īkšlītu ministra Joņa Dombrovis īsnīgtu informatīvo ziņojumu, kurumā iekļauti pasaukumi imigrācijas ierobežošanai. Tī ir balstēti iz īpriekš parlamenta izmeklēšanas komisijas izstrādotajiem priekšlikumiem. Ko tad paredz jaunais ministru atbalstētais plāns? Pirmam kortam valsts robežsardze kopā ar valsts policiju pašvaldības policiju turpinos organizēt regulāras porbaudis, kab nogjūtu nelegālos īceļotojus, kuri turpināja dzīvot valstī pēc uzturēšanos atļaujas zaudēšanas. Reigas lidostā iz starptautiskiem sauzemes jūras pasažīru porudotojiem tiks īvīstas jaunas drūšēbas porbaudis, kab natiktu izmantotas citas personas vordā reģistrātas biļetes. Plāns paredz slēgt pagaidu uzturēšanos atļaujas programmu, kas ļauna orzemju pilsoņiem dabūt uzturēšanos tīsēbas Latvijā iz nakustamo īpašuma pirkšanas pamata. Tamā pašā laikā paredzēts izstrādot priekšlikumus, kā saistēt uzturēšanos atļaujas orzemniekiem ar investīciju dasaistēšanu. Valdība atbalstīja priekšlikumu izstrādot izmaiņas likumā par augstākajiem izglītības iestādēm, nosakot pienākumu orzemju studentiem apmeklēt lekcijas vismaz par 70%. Tāpat orzemnieku skaits augstākajos izglītības iestādēs neļaus pārsniegt 50% no kopējo studentu skaita. Tāpat būs jāiztenē orzemnieku angļu valodas prasmju faktisko porbauda. Bet kāda ir statistika par orzemniekiem, kas dzīvoja, izstrādāja un vuicās Latvijā? 2028. gads 1. jūlijā Latvijā reģistrēti 106,783 valsts pilsoņi ar derīgumu uzturēšanos atļauvēm. Visvairāk 37,000 ir Krīvijas dzīvotoji. 33,719 ir Ukrainas dzīvotoji, kam sekoja 6,122 personas no Indijas. 5,120 ir Uzbekistānas dzīvotoji, 2,146 ir no Baltkrīvijas. Zemēgai kīto goda pirmajā pusgadā tīsēbas Latvijā strodot dašķirtas 4,008 Uzbekistānas pilsoņiem. Indijas pilsoņiem 1589 darba atļauvis strodot Latvijā sajēma arī 1186 cilvēki no Baltkrīvijas. Strodnieku trūkumu mūsu valstī apliecināja arī vairoki 100 darba atļauvu, kas dašķirtas Taģikistānas, Moldovas un daža Filipīnu dzīvotojiem. Diemžēl statistika ir nažēlīga. Ja to šeit Latvijā iz vienu pensionāru ir apmēram 2,5 strodnieki, bet, ka turpinosīs nulinējais dzimstēbas rodētojs, tad līdz 2050. Godam itas skaits varētu sazamazinoties līdz apmēram 1,3 strodniekim iz vienu pensionāru. Tas zemē, ka nokotnē būs salīdzinoši vairāk pensionāru un mazāk strādājušu, kas īmaksā valsts pensiju sistēmā. Līdz 2040. Gadam darbaspējīgos cilvēku skaits Latvijā varētu pazemazinoties par 9,4%. Tātad, jo ar zemes dzīvojušie un strādājušie Latvijas pilsoņi neatgriezīsies, mēs būsim spiesti ievest darba spēku no trešajām valstīm. Paicojums, cik gudri un kontrolēti Latvija to darīs. Jūs dzirdējāt Daņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales Bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs. Lai arī kaidos bādos, tie mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēji. Dieva tava dāla svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Šodien svētā mise ir svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Irēnai. Nožēlosim mūsu grēkus, mūsu trūkumus, nepilnības, lai būtu Dieva žēlastība cienīgi.

0: Muna vaine, muna vaine,
1: muna visu leloko vaine,
0: to dēļas lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi ītveris vīnā tevis un tivoko mīļestības bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildot tavas pavieļas, kļūstam mūžēgas dzēves cīnēji. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un volda svāto gora vīnēbā Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no mocēbu teicēja gromatas. Visam ir savs laiks un savs breidis kotrai darēšanai zem debesīm. Laiks pīdzimt un laiks nomirt. Laiks stodeikt, laiks izraut to, kas ir stodeits. Laiks nonovēt un laiks orstēt. Laiks nojaukt un laiks būvēt. Laiks raudot un laiks smītīs. Laiks sārot un laiks doncot. Laiks mest akmeņus un laiks tos salasēt. Laiks apsamkamt un laiks turētīs soļi no apskovīnim. Laiks meklēt un laiks pazaudēt. Laiks sorgot un laiks aizmest prūjam. Laiks porplēst un laiks sašūt kūpā. Laiks klusēt un laiks runot. Laiks mīlestībai un laiks naidam. Laiks karam un laiks mīram. Kaits strodnīkam lobums no sava darba. Es izskatēju darbā, ko Dievs uzdeva cilvēku dālim, lai jie ar to aizaimtu. Jis visu ir darējis skaistu sava laikā, pat pasaulē jis ļova jiem apjaust. Un tūmār cilvēks nāptver darbus, kaidus Dievs paveic no sokuma leidz pat beigom. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.
1: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.
0: Lai slavēts ir Kungs mana klīns, mums spāks un mums cītūksnis, mums patvārums un mums globējs, mums vairoks un tas, uz kuru es cerēju.
1: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.
0: Ak, Kungs, kas tu ir cilvēks, ka par jūtu rūpējis, vai cilvēka dāls, ka tu jo īvaroji? Cilvēks ir leidzēks vēja vāsmai, jo dīnas kai āna, kas izgaist.
1: Lai ir slavēts Kungs mums stiprums.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus vinotne liudzēs un mocekļi bija ar jū, jūs jautoja tim sacēdams, par kū ļaudis mani uzskata. Ja atbildē un sacē, par Jonī kristētoju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, kā asūt pīsacēlis viens no seniem pravīšim. Bet īstim sacē, bet par ko jūs mani uzskatat? Pīters atbildēdams teica, par dīva svaidētu. Līdz stingri aizlīgdams tim pavieļēņi vīnam par to nastosteit, un sacē, cilvēka dālam vajadzas daudz cīst, būt vecoku un augstu prīsturu un rokstu zinotoju atmestam un nonovētam, bet trešai dīnei izaugšam ceļsīs. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargi, šodien ir ļoti svarīgs, ļoti bagāts Dieva vārda fragments. Turpinam lasīt vecas derības gudrības grāmatas, mācību teicē grāmata, jeb Koheleta grāmata. Un te ir tāda vesela litānija, vairākie tādi teikumi par to, ka visam ir savs laiks, ka viss ir pārējošs. Un tas tik tiešām ir tāds mierinājuma teksts, ka ja tev tagad ir grūti, ja tagad tu ej cauri grūtībām, tad ir vērts atcerēties, ka tā arī ir dzīve. Tas ir dzīve sastāvdaļa, tas tā notiek. Dzīve nav pasaka, tā ir realitāte. Dzīve nav utopija, pilna ar grūtībām. Bet brīžos, kad es eju cauri tumsai, man jāpatur prātā vienmēr, ka pienāks arī labāks laiks. Viņš obligāti pienāks. Un tagad, kad man ir labs laiks, kad ir kaut kāds veiksmīgs brīdis, viss ir labi, viss ir veseli, viss ir līdzās man, tad arī jāpatur prātā, ka pienāks laiks, kad būs arī grūtāki brīži. Tāpēc ir vērts tā sevi nofotografēt vai arī uzņemt spēkus tieši tādā brīdī, kad es piedzīvoju tādu labu, dāsnu laiku. Sakraut tos garīgos spēkus, līdzīgi, ka mācekļi piedzīvoja Tabora kalna notikumus, tieši tāpēc, lai viņi varētu izturēt Golgātas notikumus. Tā kā, ja kāds tagad iet cauri grūtībām, šīs mācību teicē gudrība, Koheleta gudrība, mums māca, ka ir laiks laimei, bet ir laiks arī nelaimei, un tā ir dzīve. Evangēlijs arī ir ļoti interesants, kungs Jēzus pēc lūkšanas, tas ir svarīgi, Jēzus vienādnē lūdzās, un mācekli bija ar viņu, Jēzus lūdzās, un pēc lūkšanas viņš šo jautājumu izveido, par ko ļaudis mani uzskata, tas ir svarīgs jautājums. Par Kristu vienmēr būs viedokļi, ja mēs jautājam pasaulē. Visos laikmetos, līdz pat Kristus otrreizējai atnākšanai, par viņu vienmēr runās, kas viņš ir, no kurienes viņam tas viss bija, kā viņš to visu spēja darīt. Un Jēzus nekritizē to, ka viņam dot nepareizas atbildes. Cibie tu esi Jānis Kristītājs, nē, citi saka, ka tu esi Elijs vai kāds no seniem praviešiem. Jēzus viņus nekritizē, ka jūs nepareizi saprotat, jūs nezinat teologiju vai nezinu, ko tur. Vienkārši viņš parāda, ka fonā vienmēr būs kāds viedoklis par Kristu. Viņš vienmēr būs jautājums pats svarīgākais, par ko jūs mani uzskatat, Kunga mācekļa, par ko tu mani uzskati, kas es esmu tev. Nevis pasaulē, nevis kādiem ietekmīgiem cilvēkiem, nevis taviem radiem, par ko tu mani uzskati, kas es esmu tev. Viņš ienāk tādās personiskās attiecībās ar saviem mācekļiem. Ja es esmu Kunga māceklis, man ir jāuzdod šo jautājumu sev, kas man ir Kristus, kas viņš ir priekš manis. Mācekļi šajā brīdī starp citu deva nepareizu atbildi, Kunga svaidītājs. Jā, viņi tehniski viņu nosauca par Mesiju, svaidītājs ir Mesija, jeb Kristus. Bet kāpēc Jēzus tad viņam aizliedza runāt par to? Tāpēc, ka mācekļi nesaprata šajā brīdī, mēs esam Lūkasa 9. nodaļā, mācekļi šajā brīdī vēl nesaprot saturu šim vārdam. Un tāpēc Jēzus viņam aizliedz par to runāt, jo man sākuma vajadzēs būt vecāko un augstu priesturu atmestam, rakstu zinātāju atmestam, nonāvētam, un tad es augšām celšos. Mācekļi šajā brīdī neko no tā nesaprot. Un tāpēc Jēzus saka, nevienam neko nesakiet par mani, tāpēc, ka jūs īsti nezināt, ko nozīmē kunga svaidītais. Mēs citreiz nelīdz galam saprotam, ko nozīmē būt par Kristus mācekli. Ka Kristus māceklis tas arī ir citreiz nesaprasts, atmests, nonāvēts. Bet pēdējais vārds Kristus parāda ir nenāvei, neatmešanai. Pēdējais vārds ir augšamcelšanas notikumam. Ļoti svarīgs vārds. Uzdosim sev šo jautājumu, kas man ir kungs Jēzus, ko es saprotu ar vārdu Kristus, ko es saprotu ar vārdu kunga māceklis. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Lūksimies par Latvijas bīskapiem, lai viņi spētu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūksim, lai laicīgas varas nesēji spētu atrast ceļus, kā nodrošināt pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūksimies, lai slimnieki bruņotos ar pacīteibu, sova ikdienas krista nešanā būtu samirinoti ar Dīva nodomiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūksimies par jauniešiem, par jaunu paudzi, par bārniem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūksim mūžēgas dzēves žīļestēbu Irēnai. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūksimies arī par Janīnu un Jāzepu, kas šodien svin laulēbas godadīnu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs Jēzu, tu mūsu dieļ ziedoju savu dzīvēbu, moci mūs pošaizleidzēgi, uzupurēti stivoku labā, kas dzīvoju un voldi mūžu mūžūs. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši maizi, ko Tu upurēm, šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši vēju no upurēm, vēja kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai Kungs pieņem šūpuri no tavām rūkom, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, labvielīgi uzlūkoju savas tautas dovanas un dori, lai pīsadalū dabas un uzslāpumā, te īmantoju tūku divbeiga ticēba atzēst caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un nasūši, ka tev, svātais tavs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur tavu mīļotu dālu Jēzu Kristu, tavu vordu, ar kuru tu visu esi radējis. Tevi siltētu mūsu globi un pestētoju, īsamīsojušu no svāto gora un dzimušu no jaunavas. Izpildotu tavu gribu un atgīvstotu tev svātu tautu, izcīšanos pie Krista, iztīpa savas rūkas, lai salaustu noves varu un atklotu augšam ceļšanos. Tāpēc leidz ar ingiļiem un visiem svātajiem, mēs sludinojam tavu gūdeibu vienbalsēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs,
0: debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svietēks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jūs paēma maizi, tev pasateikdams, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi kā veidā pēc vakariņām viņš paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darējības ašņa bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to piļnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēiskupu Joni, ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs kungs savu kolpeuni Irēnu, kuru tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Jei, kas bija leidzēga tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum arī augšam celšanas gūdeibā. Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdēbā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visim tevi lūdzām, dovoj mums leidzdaļēbu mūžēgajā dzīvē, leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, Svāto Jezupu jūs lēga vaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev Dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir visgūds un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds,
1: lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vierz zemes, mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības, pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņa ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
0: Kungs Jēzu Kristu.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
0: Dīva
1: Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Dieva jāks, lūk, kas noceļ pasauļa grāks, vietēgie tī, kas raicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu labais gons, saka kungs, es pazeistu savas avis, un munējās pazeist mani.

0: Lūgsimies. Kungs, tu esi mūs bogotinojis ar tavu sakramentu, namīteigi dovoj mums savu paleidzēbu, lai šī nūslāpumi nes mūsu dzēve pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Tu esi svietē visvarenais Dīvs, tavs, dals, svātais gors.
1: Āmen.
0: Iva žieres tebi, lai jūs pavadā.
1: Pateicēba divam.

0: Kirje eleison.
1: Kristi eleison, kirje eleison.
0: Kristu klausimels.
1: Kristus klausimels.
0: Dievs tavs no dabasīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunovo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žīlestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visšķeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiļoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breinēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības sēdeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz Dīvu par
0: mums. Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreine.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabas udurovas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globēja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mirinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pēdējus īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristicēgus palīdzēba.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ingeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka ījimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzjimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svātu rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tobā patvārumā. Steidzamies, svāto dīva dzemdētoja.
1: Mūsu liukšanas, liudzam nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stoti mūs savam dālam priekšā.
0: Visos bādos un grīvtēbos lai paleic mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimies. Dievs svietēja savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumem un nalaimem caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.